sida ye urade dia aye fem mano ifi se wa ye bi urade fata urade fata urade fata

saso ne se unwa nyonyam ewo mi mai adwuma yemo ewo yesu kristo dimo ewa di misre u se se mini me ye ye mama ni ye mama ema ye ni mu abanyam wo ni mu a ewa di mini mi nuanom ene ye mani ya sefo si ye ni mu abanyam wo ni mu a ye di adwuma samba wanim ye di awori samba wanim ye di sika samba wanim ye di abrabo ba wanim se wadi se ho ni onyam ewa di pecha yan ewa di shira yan ewa di tum yan ewa di bua yan ewa di maye ko kan ewa di maye tum pon maye adwuma samnye ye maye maye sika samnye ye maye ma adich

Empire FM 94.7. O tini ni mpa iba emo otin. Eye no ma bebre no asugusu a wutie. Me din de solomo jesi ajekum. Ebra da bi ade achi wukwada. Wukwada bi ade achi yawada. Yawada bi ade achi efiada. Ene sa adwuma die eba so. Ene yawada ene yawada bia. Yeshia ewo yeshia dan ya. Yeshia mu wo kotoba bi police station no achiri ho. Twerwade anim akonje ne empire bom. Ye ton sa fro se ene ye wode ene ye wode bia Brahma ye nu nyina kwa urade anim empe jam pai bo so tan fu bi ti ba bia wo hwe wo se ye se nke beto a ewade mento ono ankasa odi oba o simitie asempa fm 94.7 na muka se ye mbra ne ye mompa ye ene ya ba. Yenu betina se di nkomo ahye won kran Ewurade asemu abompa ya mawa siketua bia enim bomodi ane tuo na mobra ne bra ye womu eye bra sese ye ni brimpa ibo fise Ewurade asemu se se emre no e kwa wie ya Emra emu odin beba. Timisre ose. Pemre ne nyamre. Nebra ma ye mon pae. Na ube huna uradia ni unyamu. Jatebru wabe di nya. Jatebru wabe di kom. Na wana wosushe uradia ni die. Adi pebiera emo won. Asempa FM 94.7. Tini ni mpaiba imodin. Eye no ma bebre na ugusu a wotie. Midin di solomo jesi ajekum. Ebrande bi ade achi wukwada. Wukwada bi ade achi yawada. Yawada bi ade achi efiada. 2 a.m. to 4 a.m. Ene juma die eba so. Ube tu mi asendi u prayer request edi aba. Ube tu mi asendi u prayer request edi aba. In a form of text message. O sendi u prayer request. In a form of text message. Udi u dine bedi kain. Nani opese ye nubo hompa ye aye de tosumi ye no. Nebe biya wa utiye ye aye de tosumi ye nsa. Udi u dine bedi kain. Nyo pese yonu bo honpa ye. Ye diye tosu miye no. Bebiye wa utiye ye. Ye diye tosu miye nsa. Number o sendi prayer request na faso no. Eye 0244-744-204. Send you prayer request bra. In a form of text message. SMS, WhatsApp, voice note, send me a prayer request, Fabra. Pachoka se Ewurade, yedi yamai Ghana shawonsa, se ubain bo, Ewurade jiomai Ghana, efri aboni fonsem, etrimodin fonsem, eni emumuye fonsem. Wosunsun mu ene hunemu ewo Yesu Kristo demo tumi biera to my guy na shenin sa sori ti o man kan koni ni mpeja e to moja edibim so re ewa de jiga na fini sam ewa de sen ni nwuma ni ni hiseye ewo Yesu Kristo demo ewo Yesu Kristo demo. Ewade bogana ho ban dumgana na peja kana ewo Yesu Kristo demo ene ya bompae bompae ne te Ewurade asese watie ye mpae bo
Bompire, there were the answers, say what's here, and Pibo.

dwini mu die sa wo hwa asem a obusa Yesu no a na kye se na dwini mu eye ne se ono unqualified se Yesu sa ne yare na dwini mu eye ne se ono mom die sa ne nyame bo no se omfa kwata emene nam hwa na nyo no nko na na dwini ye ne sa wo me ka kye wo se Christofo bebre so adwini ye won se mi mom die enye menyina ni nyame bo wo mo se wo mo mewo enti maangu a enye hwe maangu a enye hwe min sha obi a opa wo a wo ema ye no yawo ana wanya awo no yawo se wa ye mistake ba ni amika kire won se ye wadwin ni ye se ebe wo wadwin mu se after all, nye ni penye na ane nyami bo wa omu se wa omu mewu. Why ne kachire wu? Why ne kachire wu sa? Waka yu Bible? Wati Sarah enka? Wati Hannah enka? Wati Elizabeth enka? Wati Rebecca enka? Bible munu se ye build it doctrine kura. Doctrine. Ye build it doctrine kura. Wo jise unya asem ensem unya mienu ana miensa ana wetimi abuild the doctrine waso mabo abonini beye enan din a omunyina nyame ma omwo ye enti yours is not different

0: Ohefo ochre adomaku bompae na ye nche nyame asem
1: e bompae ono kwafo e bompae da was e brason se okasa chre oman gan enyina rade empire ni adesre ni se ma wasemo a wasiesie ne na ode bre oman gan enyina emfa enye afutu semo a ye mpenifo ye mofra nipa bi biara obete omfa nya hiasem no yemfa mobra ne yemfa nsesa oman no man a ye wodia no ntibi nimu enche odi kesia ni monyam bi asotifo nyina aso na bi akomanya na sesia akomanya na menya wadum winstra we ni ebo hompa ye wadum nti amen.

esi nyina emu akasi a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point esanse asempa yetia

0: yampo se akwantuo mu nsem ye ka ne dwonim na wan ko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nam won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
1: de kura ye wo ye si stro ato e ye 20 inches 3 days ye timi pie we ye ye kro
0: NNT ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntadwo edibro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwian mo mwa mano ne yo mo sua kakra yo mo su ahunu yen su yatie yenyina tena sia ni aka abom
3: memory da bia e bonu sia e pemu sia e kosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
0: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di abo gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma jumade yi mu ye besa so mu akwanya no wa chere wa dwen
4: Robert Davy ni ka so fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: concept no work for abrochin kuma wo mu e wa manan ne nemu wo mu atia manan no dia na wo mu tipie wo mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
0: shene so se ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abrochin Company.